srce smije se, kad si kraj mene. Grdelini pivaju i sunce izađe, oči zasjaje, usne zadrhte, sve poludi ljube, samo zbog tebe. Srce smije se, kad si kraj mene. Grdelini pivaju i sunce izađe, oči zasjaje.

odrišija sam saku, sad se natrag more poć. Ja sam ribar, ovo more, moje san,

0: Z aktualom lahko tudi v pisarni voham morje.
1: Aktual.
2: Ti si žena koja zna što želi, samo jedna stvar je nejasna. Dok ti život

čas pravimo znaj, samo naš mali raj. Iznad Marijana sja, luna ko lanterna, noć je ko stvorena.

cesty od slunca i kiše. Danima putujem ja, od umora ne mogu više, oči željne

0: Poslušamo Jadranskih 10.
1: Šesto mesto, Ljubavnici in Pijani od ljubavi. Pičimo dalje v feštarnem ritmu. Kakšen je pravzaprav to ritem? Čaki sa mal. To je tak, da razgibamo boke, dvignemo kozarce in za trenutek pozabimo, da je jutri spet treba v službo. Hvala, Bruno, ker nam s tabo uspe vsaj za nekaj trenutkov odmisliti, da je treba plačati položence. Tukaj je Fešta in Bruno Rački.

taj. Noćas pravimo znaj, samo naš mali raj. Iznad Marijana sja, luna ko lanterna, noć je ko stvoj.